0: Tiwat kita hiton aton mga kitchen utensils. Duro kabarato. Dari kita makasaring, hay man init iregaganan siya. Pwede liwat bagat atong pakiana, hikita mismo't nakakabaton. Tungod kay taga dito ito hira, haira, ma-exodusin pakabuhi nga niya naso ditong Pilipinas, may kontak dito, posible, burubara to, hiton, ira, dito, kuha. May tungod kay volume. Wholesale. Haros itong usada dito kabuniga, pakyawon. Para nga niya naso ditong Pilipinas. Usa ta nga pakiana. Makakasustainer ba ito? Hitpliti, hiton iya mismo istol. Kay duro na kabarato. Ha? Duro na kabarato. Dani kita sering pa natahap nga may ada good iba ada hini nga negosyo din niya naso ditong Pilipinas. Ayla kita kasinahay, mga pagtahap ba? Barato, maplite ka mismo himpwisto, maswildo ka, bawit liwat dayon. Posible, buro barato't palit dito halang yaw. Hiton usamang kasangkayan nga baga sadang naton paghingadayan, ngandiri kita mahangalimot. Ini nga tiabot nga El Nino. Niya nakita ang kan hinato nga pulis nga nag-reveal nga nagdulo nga kinmalita. Diri na yana sinilupin chalapi malita net gin iistoryahan. Niyan. Pero adi balita makasangkay ang pagpahinumdum ta ini. Maintrada hiton bulan hiton Oktubre. Pipir na lakadlaw. Matatapos na kita hiton bulan hiton Septyembre. Matatapos na kita. Sumasulod na kita hiton bulan hiton ha Oktubre. Ano hiton pahimat ngon hit pag-asa? Nagmamalatumat hiton buhatan hiton pag-asa. Nga dida hiton ti abot nga bulan hiton Oktubre. Hasta ini hiton early part hiton tuig 2027 magkakamayada hin El Nino. Baga kung baga gamiton ta ano to nga pulungan nila severe. Baga grabe nga El Nino hiton pag-aatubangon hiton pipira nga probinsya hanaso diton Pilipinas. May arata na basahan nga news item. Parte ini hiton ti abot nga El Nino come next month or bulan hiton Oktubre. Di na may ha.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Tutulo ka kategori hiton El Nino nga pag-aabaton naton. Sering pa kinahanglan ini diri naton igbaliwaray. Ha? Kumbaga nahadlok kita El Nino. Mas makahradlok ngay ang gap ini nga nasabi nga El Nino. Pero sering pet efekto ha agrikultura nga aspeto permanente magiging problematic hiton aton mga farmers. Effective October, so next month, magkakamayada inihin severe El Nino din hihanaso ditong Pilipinas. Tutulo ka kategori ini. Aton dry condition, karuyag signon, below normal rainfall. 4 to consecutive